Alex Warren, Fever Dream, am făcut 97B. Mie în compania sa learba flim, kina veche sept, oară în oficină, arp temperatura în barra, kiefra, tot meni au și îngrate, te marca, le mergeau la studio, pero am răsugere lec și le tot foi, a semple ce fata, ora giuni, le mandește, au ge, au să mă dăm și de stănei, le-a gandelei se pale să iat, mijaul, fo, le băiat, oși îngrat, iat relax, bel, bel floc, ta cingi, lume, sept, hat, mă da halei l-ofis, ma kien xaw ħadd mill-lejċ għaru kol biex jgħotij li hop hemm x'inti li jibes. Ejwa, ħadd naqra, ħadd naqra chill illum. Imma isma' kont qed taqalb daqsxejn ta' TikTok u ħarġet din l-app ġdida. U onestament, kont qed biħaltin jekk għandix ninvesti naqra ħini fiha. Ġiġa li tinvolvi l-iqtatis din u l-annimali u l-stray cats u l-stray dogs ġewwa iċ-Ċina tgħidli wejja x'għandu x'taqsam. Trust me, jekk inti fan kbir tal-annimali, din hija xi ħaġa li ħadd ikun biċċir tismagħha.